David Byrne në antinë, So What Is The Reason For It. Lani Gobi e vi albumot Quiz The Sky, në kuj rabote shëzad në së New York Shkjot Ghost Train Orchestra, go promovira në turneava Australia i Evropa godinava. Në albumot ima sërabotki së Tom Skinner o The Smile, St. Vincent, këtu jova super sërabotka së Hilly Williams o Paramore. Se ka vreme za Tom Gable, You Make Me Feel.

Pryen hit po Amerika në dinë shëndin, Cutting Crusoe, I Just Died In Your Arms Tonight. Po 2005 za përfat po 36 godin një raspaljanje to Eric Clapton i se pridrushua në ostanatit e qëllumin na Cream, të panisto Ginger Baker i basisto të Jack Bruce në përmjë të qëtirit e zakashe një koncerti vullondonskët Royal Albert Hall. Biletit e se prodava ati za poveqe od 500 një funti na eBay, a u pëshëvatelit e doadja ati od Amerika da go sve do qatëri obedinuanje to. Vo 85 na dene shënden rodena e britanska da peachka Lily Allen, je preslushua me sot debi singlot Smile.

Pryen hit po Amerikan atë në shëndin, Cutting Crew, so I Just Died In Your Arms Tonight. Po 2005, za përfat po 36 gudin një rëspaljanje to, Eric Clapton ise pridrushua në ostanatit të qëllumin në Cream, të panisto Ginger Baker i basisto të Jack Bruce në përvjë të qetirit e zakashe një koncerti vullondonskjot Royal Albert Hall. Biletit e se prodava ati za poveqe od 500 funti në eBay, a u pëshëvatelit e doadja ati od Amerika da go sve do qatëri obedinuanje to. Vo 85 në dene shënden rodana e britanska da peachka Lily Allen, je preslushua me sodebi singlot Smile.